0: na ye nyina ye be adum ahenwa nanim na ya benya muburu hunu na ya nya adum ne bere sim atimi aboye enti abushu achirijini benche be bia wo bia ye ton sa fro se bomodia na oni odifu eni ejia one on one no jere fa hu die be ya odi abate
1: yes
0: no pe ye nyina ye betu ye ho fo na ya kai kai ye ho sa

Yes, indeed, I'm not paying. If you are doing your name, akuma mu dompe mu like I said that was ya no pay essence adani dani nyina wo na ye di obintimi nye bi se edu no pana se ye betiese ye kwanso akwenyuma so a ye kwen kwoto dwene bompa ye esugwa wo safo urade so omo aye awon onfa ye nkomredu asumwie mu ye bae de nase be man wo ani mu se na taka hu se edu fie be bo empire de urade ase enzo nyina na urade say you ban you o boy ho ban ano pe nyame yeda wase wate asidan na ye enka odi nkron kron no abushane da ya wada ye kita won sabosum ne reto so aduasan afim pimene ne adunu ancient ye da abushade atie ye ye see afim ye twa na fo na makoma ko 210 days 210 days aka 155 days na afio ye de si yen san fa ne bi mi si si afu ye twa na fa na makoma ko 210 days aka 155 days na afio ye de si si de da meta medicia mi si afu ye de nyoma pina si ye ne so yen kan sa de a chi ade ese enanokwa na eko ntien kenye ho yen keke on ye ne sa e

na afrens ehomahwa wonsem wo mammu echima ese ehomahwa na ne ne betimi abo mo ma ne etimi tumpon wa ania mo modian se ehomahwa betimi ahyemkna ye nuanom ye mo from beko school no se bi omo fimu fi a mo betimi aye ye nyoma bi a betimi ada sonko ye tu ko se bebi ne de abodi nkrata de aso mo nsa ania soso ansu obentem bentem certificate here no a body card here and one e dey na so dey adwuma sense a yeto to hunko e chance nimdi e fa sa adwuma no no

104.5 FM busuano na wa ye wadwin se abrani abrebi ya woni yan bo tafini we atani etunia na ne no face ana se daddy kanya budi ya bo mpunimpua so se fa gluche se di adofu bi nimu ni glue achi a abrani abrebi ya woni yan nante no we ba mo ha mo akwa ba so no kwa wadwani yan prebrei ya tena se e be ya man yosem e ye o man ye o man yonsem ye fe no o man yo ensem ye ensem we di ye o man ye ye fe ya man ye ko ye ye di ye o man ye enu ti ya tu din se o man yonsem a man yosem e ti ya tena se na affiliate afa jume dosu papa pa di edi kan www.planbfmonline.com no eye ya be fun tintan wo manu a eno eso pa ye wie ye di ehim e wo so uduru ho betumi ye bi etia kenkan na bibibia nso etumi akonkan wo ho e wo ho no eno ekire ye wo affiliate e doso pa a o wie wo no so afa jumedi Prophet Agrippa Information Center fa jumen e wo zenu ntino zenu ni nimpotem fo ye dem Authority of God Information Center wo juma ko ban wo finfinima ntimo wie wano so afa King Information Center ebia tum ewo oyibi Erico Information Center wedukro ya ududu wano so ebia tum Adom Achadie and Herbal Information Center ewo esuboy enu wo finfinimante wano so ebia tum Nyameba Chire Information Center wedjumakun afranse ewo eye finfinimante wafeyi Authority of God Information Center wedjumakun ba ya yeah, nusu wafimfini mantemu. Mama Millicent Information Center. Ewo teacher mante. Ewe wanusu ebiatum. Yesu mo Information Center fa jumei live. Ewo fimfini mantemua. Uko piemu wakata mansu New Bridge nsua. Yadia Wadosti Ventures Information Center. Enso ebienu loud watumua. E nyasa mketua. Na midu piemu ewo kakasuna nkane. Ewo nuwa nkrempumpuni mantemu anumua. Yadia Mama Comfort Information Center. Enso ebiatumua. Ewe enyasem ketwa afa ekuro ba ko a ono so butum ewo amasaman ene nimpotemo ye frɛ no sɛ Kwadwo Ashon ene so upiemo ho a Mr. Garlic Information Center ebia tumu a mprempre Mr. Garlic ene ne mrantie ne nyina atwa ne ho hia kyerɛ sɛ kromofo nyina anyasem ketwa wono etie dwuma yi live papa papa papa papa ewe yi Mr. Garlic wone omra ntia ne maba wani ina wo kromo ina wye ye chiam ina papa papa papa papa enu ekire taxi drivers trot drivers uber yango boat tanker drivers nfa eye tipa muina ankrankro ye kura ya hyan che se obibia wye yada mase enim se ma biemu a enye asam ketwa asada psa en confirm amu afensa no nyuma fo ye yetemoswa ya sorry monso yeda mwase papa papa papa papa yere ye pamade ewi ai enchia nkoma de pamfo titu baby na ewopon ena fe aye miracle ganza emaba wa wo miracle ganza wo ina apprentice ni na wi ai yechia mu ina kama kama kama kama moyere mu ho ene shops ahodwa mabiem amusua de suya juma afa ye we prosper kumi meti won ka che kakra woni me mame chia mama mame medamase pa edamase enti monso ye chia mo kese afa yi mame che kobi phones wo tama community 2 ena alhaska enso e wo community 2 ne ye mame ba ko ye woni nchen ye kk cosmetic yes e wi ye chia mo ina edamase se abrani abrebia moka ye ho a monde ye enam ene baby bia taxi drivers trotro driver the door the papa evangelist malita matilita ena fe ye nimingwa kofi gana baby wo bia kofi nyame asomdwen endu nchewie ebusia ye ntintum e wo

Enti abusua yato ase na ye yawoda enu nti na hu se yade ato fom boko seyi na ye kaka ye hu se sedie tie bia abusua obekọ sedie tie bia mensumekọ amu bi nso aba enu nti be bia no a wose bia no na wa hwe niam ayie na onidi mpaja na wako sana abrabone tie ene yatunase yade nsamu ba adeshye nsamu wano mdiyaba da yeye dara da yeye nwono ene nsobusu ya yade ya ba midi ade duyena ba kwa juhu amponsa ukrubi achuye brade deshya me suru jafodum abu shepini yatunase utwegu live u Facebook doso ti wetu mwa kuduru hum prim search plan B 104.5 FM yadam ya na wa follow page no na wa like video so no so ma ye no wa share ma foforo so anya bi so hu na de ekoso Ghana ni yasi nyina no won so wetum ye hu no abusua peni ebo ye chi dom hwase bibia so betototo ye kama pa de ma ye sarana otu ahina so watena se enche mekon ho na fi nsem no no wa de guho e de ma ye ọgbọ ade daro ma wọde akọ de aba yedru fie yeruma na mkwan so no yemfa sedama ọgbọ ade yenso afi ne yekwe nyuma so yemfa sedama ọgbọ ade na enyina no hye ne nyame ase na enenso ahwade aba timide asedama ọgbọ ade se wadom waye nimse de aka ne nyina no obeya wie entese kane no entese nra ene yesen nra enti nyame aye de busia enche yebese nkomo no ase enti Jibre tenase frobi no bi frobi e chere se ne kasa firi no bi ada bi ya wonyi firi ho emwa na ha no benya enima pana firi 104.5 FM.